کوئی سے تم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

السلام عليكم. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، اے ویری بیوٹیفل بریزی اینڈ ایکسائٹنگ مارننگ ٹو آل مائی لسنرز ہو آر لسننگ می رائٹ ناؤ۔ کیسے ہیں آپ سبھی ہی لسنرز؟ میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ زینب فاطمہ، ویلکم کرتی ہوں آپ سبھی کو آپ کے اپنے فیوریٹ شو دا ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پہ۔ چلو لسنرز، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ۔ سو دی لسنرز، ہم پوری کوشش کریں گے اس انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ اس انٹرٹینمنٹ کے ڈوز کو اب سے لے کے چلیں گے ٹھیک دو گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ، مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو، اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار۔ سو انتظار کس بات کا ہے؟ وٹ آر یو ویٹنگ فار؟ ابھی اٹھائیے فون 0115-7190-971، جو کہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر، یعنی میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر۔ اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف اور وہ سبھی باتیں کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے کریں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس ملے، سو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو بس کچھ یوں ہوگا کہ سمپلی آپ نے اس نمبر کو سیو کر لینا ہے، اس نمبر پہ جا کے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں شیئر کرنا، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ کی وہ بات، آپ کی وہ سٹوری باقی سبھی لسنرز بھی جانیں، سو اس کے لیے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی تمام تر کیوریز کو ضرور فلفل کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلتی ہوں کہ ریڈیو فضا .com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، یعنی اس ویب سائٹ کے تھرو آپ ہمیں سن سکتے ہیں، ٹیون کر سکتے ہیں اور ہماری تمام تر ڈیلی کی اپڈیٹس بھی آپ کو اسی ویب سائٹ کے تھرو مل سکتی ہیں، یعنی کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا فیوریٹ آرجے کون سے دن کس ٹائم پر کس شو میں آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اور بھی مزید تمام تر معلومات آپ کو صرف اور صرف اسی ویب سائٹ کے تھرو مل سکتی ہے۔ تو لسنرز، ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہیں، سو اس کے لیے آپ کو ہماری اپلیکیشن ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کو انسٹال کرنا ہوگا۔ سمپل سا طریقہ ہے انسٹال کرنے کا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جانا ہے ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور، وہاں جا کے آپ کو سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، اور ود ان اے فیو سیکنڈز ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہی ہے ہماری اپلیکیشن۔ سو بنا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجیے، تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، بنے رہیں اور آپ کو ڈیلی کی لائیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان سبھی لسنرز کی جو کہ اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں یا پھر سوچ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلا جائے اور اپنے کام کاج کی طرف، یعنی اپنی معمولات زندگی کی طرف روانہ ہوا جائے۔ سو ان سبھی لسنرز کے لیے کہ آپ اپنی جرنی کو، اپنے سفر کو اپنے ڈیسٹینیشن تک بنا سکتے ہیں اور بھی زیادہ خوبصورت، سو سمپلی آپ فضا ڈیپ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں، سو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے اور بتاتے رہیے کہ آپ ہمیں کہاں سے، کس وقت، کس جگہ سن رہے ہیں۔ جی تو لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اب تک آپ نے اپنے دن کا آغاز کر لیا ہوگا۔ ویسے اگر دیکھا جائے کل کی نسبت، سو آج کا درجہ حرارت کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے، یعنی کہ آج ہیٹ ویوز زیادہ فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ کل جب میں یہاں اسٹوڈیو آئی تھی تو موسم تھوڑا بہتر لگ رہا تھا، لیکن آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ گرمی کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے۔ ویسے نارملی تو ٹیمپریچر اس طرح ہائی نہیں ہوتا، لیکن اس مرتبہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے۔ سو آپ سبھی کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ

جی تو لسنرز، اب ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ انسپریشنل آئیکونک ڈیوا کی جانب، لیکن اس سے پہلے ابھی ہمارے شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا، سو میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اسے کمرشل بریک کے اس پار کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اگر ابھی میں اس کو سٹارٹ کر دوں گی سو یہ بریک سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ سو دی لسنرز، ابھی کے لیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، کیونکہ کمرشل بریک بھی ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ کمرشل بریک کے ہی تھرو ہم آپ سے اور آپ ہم سے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ سو دی لسنرز، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، کہیں مت جائیے گا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ یعنی ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کمرشل بریک کے اس پار۔

تیگو لسنرز، اس لسٹ میں ہماری جو تھرڈ آئیکونک ڈیوا ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر روت پفل، جو کہ ایک جرمن ڈاکٹر تھی. ساتھ ہی ساتھ 1960 میں وہ پاکستان آئی اور یہاں آ کے ان لوگوں نے ایسی بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ چیز آبزرو کی کہ وومین بیسک رائٹس صحیح طریقے سے فلفل نہیں ہو رہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان میں لیپرسی کے خلاف ایک جنگ شروع کی. اس وقت اس بیماری کا مرض اس قدر بہت زیادہ تھا اور لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور جس بھی انسان کو یا جن لوگوں کو اس طرح کی ڈیزیز ہوتی تھی تو چونکہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ تمام تر مریضوں کو گھر سے باہر نکال دیتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ بیماری قابل علاج نہیں ہے. سو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے خلاف ایک اسٹارٹ اپ لیا، اسٹینڈ لیا. انہوں نے ایک علاج کے لیے ایک فل سیٹ اپ بنایا اور وہاں سے ہی ان تمام تر پیشنٹس کا علاج شروع ہوا. اسی سب کے چلتے چلتے انہوں نے میری لیپرسی سینٹر کے نام سے ایک ایسا ادارہ کھولا جو کہ اس طرح کے تمام تر پیشنٹس کو ڈیل کرتا تھا. ان کی 50 سال کی محنت کی وجہ سے 1996 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جسے آپ میں ہم سبھی جانتے ہیں WHO، نے پاکستان کو ایشیا کا پہلا لیپرسی فری ملک قرار دیا. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی خدمات کس قدر زیادہ ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی دن رات کہ یہ مرض اس کنٹری سے ہی ریموو ہو گیا. اچھا، تو ان کی انہی خدمات کے نتیجے میں پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں ایک ایسے اعزاز سے نوازا جو کہ پاکستان میں سب سے بڑا سول ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، نشان قائد. ان کو وہ ایوارڈ دیا گیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. اگر ہم ان کی پرسنل زندگی دیکھیں تو ان کی پرسنل زندگی سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی یا ناممکن نہیں ہوتی. حالانکہ جن حالات میں، جن سرٹن کنڈیشنز پہ وہ پاکستان آئی تھی، وہاں اس وقت یہ ڈیزیز بہت زیادہ تھی، لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی اور کہیں بھی کسی قسم کا کوئی بھی علاج نہیں تھا، لیکن انہوں نے آ کر ڈھیر ساری محنت کی اور فائنلی ان کی ان محنت کے نتیجے میں یہ کنٹری اس ڈیزیز سے آزاد ہوگی. تو لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی تین آئیکونک انسپریشنل ڈیواز کی کہانی. آئی ہوپ سو آپ کو ان سبھی کی کہانی اچھی لگی ہوگی اور اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے. اور اگر آپ کے پاس بھی ہے کوئی ایسی ہی انسپریشنل کہانی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں شامل کریں، سو سمپلی 01157100971 ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر، ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر. آپ اس نمبر کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں اور آج کی ان آئیکونک ڈیواز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اپنے قیمتی خیالات کا بھی اظہار ضرور کریے گا. سو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوریز اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آج 2026 آج کے دور میں تو یہ چیز سمجھی جاتی ہے نا کہ عورتیں کسی سے کم نہیں اور میل اور فیمیل کو ایکولی رائٹس دیے جائیں، لیکن یہ اس دور کی کہانی ہے جہاں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، وومن کو ان کے بیسک رائٹس نہیں ملتے تھے. اس دور میں بھی کچھ ایسی عظیم خواتین گزری ہیں جنہوں نے ان تک محنت کوشش کی، جن محنت اور کوشش کے نتیجے میں آج آپ اور میں ان کا نام جانتے ہیں اور آج ہم انہیں اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. سو دی لسنرز، کافی ہوگی سیریس ڈسکشن، آپ ذرا سنتے ہیں ایک اچھا سا ریفریشنگ سا میوزیکل ٹریک. آپ سبھی بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے ٹریکس پسند ہیں. فی الحال تو میں وہ ٹریک پلے کرنے لگی ہوں جو کہ مجھے پسند ہے، تو آئیے مل کر سنتے ہیں.

سو اس انگریڈینٹ میں سب سے پہلے ہمارا جو بھی تمام تر چیزیں درکار ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن 1 کپ, یوگرٹ 2 کپ, ہلدی پاؤڈر 1 چھوٹی چمچ. ساتھ ہی ساتھ اس ریسیپی میں شامل ہوگی لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, نمک حسب ضرورت, لیکن یہاں میں شامل کر رہی ہوں 1 فل اینڈ 1/2 اسپون. اور ساتھ ہی ساتھ اس ریسیپی میں شامل ہوگا پانی 5 سے 6 کپ. اچھا یہ وہ سبھی انگریڈینٹس ہیں جسے ہم یوز کریں گے کڑی بنانے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں, جیسے کہ ہم بنا رہے ہیں آج کڑی پکوڑا. سو اب پکوڑوں کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں وہ بھی آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں. سمپلی ہمیں چاہیے بیسن 1.5 کپ. ساتھ ہی ساتھ ہمارا نیکسٹ انگریڈینٹ ہے پیاز, جسے ہم نے بالکل باریک سا کٹ کر لینا ہے. ساتھ شامل ہوگا اس ریسیپی میں ہری مرچیں 2 سے 3 عدد بالکل باریک کٹی ہوئی, ہرا دھنیا تھوڑا سا, ثابت دھنیا اور زیرہ 1 چھوٹا چمچ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 چھوٹا چمچ اور بیکنگ سوڈا 1 چٹکی, جسے ہم پکوڑے بنانے کے لیے یوز کریں گے. سو بیکنگ سوڈا آپشنل ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پکوڑے بہت ہی اچھے بنتے ہیں, بہت اچھے سے پھول جاتے ہیں. سو میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ اس کو لازمی یوز کریں. اب بات کرتے ہیں ذرا تڑکے کی. سو تڑکے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس چاہیے ان کی لسٹ بھی آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں میں. اچھا تو تڑکے کے لیے ہمیں چاہیے کوکنگ آئل یا پھر گھی 4 بڑے چمچ, زیرہ 1 چھوٹا چمچ, ساتھ ہی ساتھ شامل ہوں گے مسٹرڈ سیڈز 1.5 ٹیبل اسپون. اچھا کشمیری لال مرچ اور کشمیری لال مرچ پاؤڈر, یہ دونوں شامل ہوں گے 1 چھوٹا چمچ, جسے ہم بعد میں ایڈ کریں گے, جو کہ ہمارے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا. اور آپ سبھی نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ نارمل لال مرچ اور کشمیری لال مرچ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کشمیری لال مرچ سے ذائقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور سمپل لال مرچ سے آپ کو وہی نارمل اسپائسیز ملتے ہیں. سو اس لیے ہم اس مسالے کو اس میں شامل کر رہے ہیں. اور ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ ہے اس ریسیپی کا کڑی پتا, جو کہ ہم 10 سے 12 عدد یوز کریں گے. سو یہ تھے وہ سبھی انگریڈینٹ جو کہ میں نے آپ سے ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ شیئر کر دیے ہیں. ہوپ سو آپ سبھی نے انگریڈینٹس نوٹ کر لیے ہوں گے, لیکن اگر پھر بھی نوٹ نہیں کیے سو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. 01157100971 ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر, یعنی اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ بھی آپ سے مس ہو چکا ہے. سو اب تو یہ تو تھے ہمارے انگریڈینٹس. اب ذرا سنتے ہیں ایک اچھا سا میوزیکل ٹریک. اچھا یہ جو ٹریک ہے ہمیں ہمارے ایک لسنر نے ریکمینڈ کیا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ٹریک شو میں شامل کریں. سو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ریڈیو فضا کی کہ ہم وہ سبھی گانے شو میں شامل کریں جو کہ ہمارے لسنرز کو پسند ہو, کیونکہ ہمارا شو ہی ٹوٹلی ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے سبھی لسنرز کے لیے. سو ویل شامل کرتے ہیں یہ گانا. اگر آپ کی بھی ہے ایسی کوئی ریکویسٹ یا پھر ریکمنڈیشن سو ضرور ہم سے شیئر کریے گا. فی الحال کے لیے سنتے ہیں یہ ٹریک.

چلیے تو لسنرز یہ تھی ہماری آج کی دا اسپائس کچن کی مین ریسیپی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کی جانب, لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں یہ ٹریک. ٹریک سے اس پار آپ سے ہوتی ہے ملاقات, تب تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر جے دیوانن, اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے بھی سماعتوں کو پروگرام میں. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنچ, آواز آپ سن رہے ہیں میری یعنی کہ سلو راج کی. سول بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن اور کام کاج کی طرف نکل آیا ہے. سو دن کیسا گزرا ہے, میں تو آفس میں آتا تھا اگر باس کی ڈانٹ پڑ چکی ہے. سو کوئی بات نہیں ہے, بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پروگرام میں آپ کا پرووائڈ کریں گے ہمیشہ کی طرح انفارمیشن, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک اور ٹھیک دو بجے تک. مل کر اوپن کرتے ہیں اس خوبصورت سے لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے میرے لیے رکھی ہوتی ہیں, یعنی کہ احساسات, جذبات, اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے بیچ ہوتی ہی ہوتی ہیں. سو ویل, پروگرام میں آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. لیکن آپ نے اپنا میسج ہم تک کیسے پہنچانا ہے, کسی پیارے کو کوئی ٹریک یا ٹکٹ کرنا چاہے یا پھر کوئی میسج آج کے دن کے حوالے سے ہم تک پہنچانا چاہے سب پہنچا سکتے ہیں. جیسے آپ کا میسج میرے کاکا کمپیوٹر کی سکرین پر جگمگائے گا سو میں چھٹ سے اس کو فوراً سے پروگرام میں شامل کر دوں گی. لیکن بتانا کیسے ہے, نمبر بڑا ہی پیارا ہے, اسٹوڈی کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبروں کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے ہو سنیں. گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے, آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی پروگرام کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا پروگرام کون سا آرجے کس ٹائم پہ کرتا ہے, سو وہاں سے آپ کو مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. سوال ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک کا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس اسٹارٹ کی جاتی ہے, لیکن ٹاپک جو ہے وہ میں ہی رکھتی ہوں, بٹ میں آپ کا انتظار کروں گی پروگرام میں شامل ہو کر کوئی اچھا سا ٹاپک شامل کروا دیجیے گا, کیونکہ میرا اتنا دماغ ابھی اس طرح سے نہیں چل رہا. سوال گھر بیٹھی ہے بتیجے, میں سن رہی ہوں, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سنیے. گھر میں کھانے پینے کا کوئی سلسلہ بننے کو ہے, مطلب ہونے کو ہے, سو مجھے لازمی بتائیے گا, میں ضرور جو ہے آپ کو ریسیپی بھی بتا دوں گی اگر آپ ریسیپی پوچھنا چاہتے ہیں تو. اور جو لوگ ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. پیچھے بیٹھے پیسنجر کی بھی فرمائش جو ہے مجھ تک پہنچائیے گا. کیسے پہنچانا ہے نمبر آپ کو نوٹ کروا چکی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ کو سجائی رہے گا, میری آواز بھی آپ تک پہنچتی رہے گی, بٹ پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت ٹریک کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا جاتا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کے ساتھ. آئیے شامل کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو بھارت, اور ٹریک کا نام مجھے اس طرح سے نہیں پتا, بٹ آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو, ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پر. سو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. اسی کے ساتھ ہر پروگرام میں ایک اور فرمائش موجود ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. اس کے اس پار میں رات دن ایک چھوٹی منصوبے کل ہوگی, منصوبے کا اس پار رہے گی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینیویئر, ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. ملتے ہیں اس ٹریک اور ایک چھوٹی سی منصوبے کے اس پار.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے تمام سامعین کو محبت برا سلام. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے ہیں ایک ایسا پروگرام جس میں ہم کریں گے دل کی بات, معاشرے کی بات, انسانیت کی بات, مثبت سوچ کی بات اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی بات. آج کا سفر ہوگا معلومات, نصیحت, اچھی گفتگو, خوبصورت نغمات, دلچسپ حقائق اور آپ کی پسند کے لمحات سے بھرپور. تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ایک نغمے سے کریں گے, نغمے کے بعد پھر ترتیب سے آگے چلیں گے. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

ویلکم بیک کے ایک چھوٹے سے مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور موضوع وقت کی قدر. دوستو, دنیا کا ہر کھویا ہوا سرمایہ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا. کامیاب لوگ اور عام لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کامیاب لوگ وقت کو خرچ نہیں کرتے بلکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. اگر آج ہم اپنے صرف ایک گھنٹے کو بھی بہتر بنا لیں تو چند سال بعد ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت کو ضائع مت کیجیے, کیونکہ زندگی وقت ہی کا دوسرا نام ہے. آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ کیلے میں ہوگا, انسان ایک دن میں تقریباً 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے اور ہمارا دماغ جسم کی تقریباً 20% توانائی استعمال کرتا ہے. لڑکے آج کے لوگوں کے پاس دولت تو ہے لیکن سکون کم ہے. گھر بڑے ہو گئے لیکن دل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. خوش اخلاقی وہ دولت ہے جو خرچ بھی ہو تو کم نہیں ہوتی. ایک مسکراہٹ, ایک اچھا جملہ, ایک سلام کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے. اگر ہر شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو معاشرہ خود بخود خوبصورت بن جاتا ہے. خوبصورت سے یاد ہے کہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہوں. اور اخلاق میں سے بہترین انسان وہ ہے, بہترین اخلاق والا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. کوشش کیجئے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور علماء دین کی قدر نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے چھوٹوں پر شفقت کیجئے, بڑوں کی عزت کیجئے اور علماء کی قدر کیجئے, تاکہ آپ کا نام خوش اخلاق لوگوں میں شامل ہو. کسی مجلس میں چلے جائیں تو بڑوں کو سیٹ دیجئے, جگہ دیجئے, بچوں پہ شفقت کیجئے, چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کی دعائیں لیجئے. ان کی دعاؤں میں ان کی دعاؤں سے ہی کامیابی ممکن ہے.

سامعین، زندگی کی خوبصورتی صرف اس بات میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی آسائشیں ہیں یا ہم کتنے کامیاب ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر ہے، کوئی روزگار کی فکر میں ہے، کوئی تعلیم کے مسائل سے دوچار ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو ہے لیکن دل میں بے شمار غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو صرف اس کے چہرے سے مت پرکھیے، کیونکہ ہر انسان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام ہمیں نرمی، محبت اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ایک اچھا لفظ، ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزا جملہ کبھی کبھی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہماری عزت کریں، ہماری بات سنیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ سامعین، آج کل ایک اور چیز بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے اور وہ ہے جلد بازی۔ ہر شخص دوڑ رہا ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ کامیابی صرف تیزی سے چلنے کا نام نہیں بلکہ صحیح سمت میں چلنے کا نام ہے۔ اگر راستہ غلط ہو تو رفتار جتنی بھی زیادہ ہو منزل کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیے، روزانہ 5 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیے۔ یہ سوچیے کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کس کی مدد کی، کس کا دل خوش کیا، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اسے کیسے درست کیا جائے۔ اگر آپ سے کسی نے آپ کی دل آزاری کر دی، آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کر دیا، تو اسے اپنے دل سے معاف کر دیجیے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں نہ ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہی ہمیشہ غم۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے۔ اس لیے کامیابی میں تکبر اور مشکل میں مایوسی دونوں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار صبر کی تلقین کی ہے، کیونکہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ دوستو، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک صرف ایک بار اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے والد کے سائے کو یاد کر کے آج بھی آنسو بہاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو سلامت رکھا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا دنیا کی بہت سی کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھیے، جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھایا وہ ہمارے احترام کا حقدار ہے۔ آج اگر ہم کسی مقام پر ہیں تو اس میں والدین کی تربیت اور اساتذہ کی محنت شامل ہے۔ شکر گزار انسان وہی ہے جو اپنے والدین کی قدر کرے اور اپنے اساتذہ کی عزت کرے، جبکہ ناشکری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی۔ آئیے سنتے ہیں ایک سانگ، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔

پیارے سامعین، آج کے دور میں سوشل میڈیا نے فاصلے کم کیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض اوقات دلوں کے فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو ہمارے موبائل کی اسکرین پر نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ سچ بھی ہو۔ کسی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ غلط خبر نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اپنا قیمتی وقت بھی ایسی چیزوں میں صرف کرنا کہ جو نقصان دہ ہوں، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور ایسی چیزیں آپ کے علم، کردار اور شخصیت میں داغ بن جاتی ہیں۔ اور اب ذرا اپنے نوجوان دوستوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ میرے عزیز نوجوانوں، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ خواب ضرور دیکھیے، لیکن خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت بھی کیجیے۔ قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو اپنے حصے کی کوشش پوری دیانت داری سے کرتے ہیں۔ ناکامی سے ہرگز مت گھبرائیے، کیونکہ ناکامی دراصل کامیابی کا پہلا سبق ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تاریخ انہی کے نام یاد رکھتی ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یاد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی، دیانت، محبت، احترام اور خدمت خلق کو جگہ دیں گے۔ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں گے، اور جہاں بھی ہوں گے روشنی بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ ایک اچھا انسان صرف اپنی زندگی نہیں سنوارتا، بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔

چونکہ وقت ہونے والے ایک بریک کا، ایک وقفے کا، زندگی میں بھی وقفہ بہت ضروری ہے، اپنی زندگی میں وقفہ لیا کریں، ایک بریک لیا کریں، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM۔

ویلکم ہے کہ ایک مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا FM 97.1. سامعین, وقت کا سفر واقعی بہت تیز ہوتا ہے, محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہماری آج کی خوبصورت نشست اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے. امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے, سیکھنے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا موقع ضرور دیا ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اچھے اعمال سے بنتی ہے. کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا, کسی پریشان شخص کی بات سن لینا, والدین کی خدمت کرنا, رشتہ داروں سے حسن سلوک, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا, یہی وہ چیزیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں. آج جب بھی اپنے کاموں میں واپس جائیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے آپ سے ضرور کیجیے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے, نفرت نہیں محبت پھیلائیں گے, مایوسی نہیں امید دیں گے, اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے گھروں میں محبت سکون اور برکت عطا فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے, بے روزگاروں کو بہترین حلال روزگار عطا فرمائے, ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سامعین, اب اجازت کا وقت قریب آ پہنچا ہے, اگلے چند لمحوں میں آپ سے رخصت لوں گا, لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتا ہوں, اس نغمے سے لطف اندوز ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے باقاعدہ اجازت لوں گا. سنیے تنہا, سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM.

سامعین اکرام کہیں مت جائیے گا, جاتے جاتے ایک لسنر کی خواہش کے مطابق ہم ان کے لیے ایک نغمہ پلے کرنے لگے ہیں. سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM, کیونکہ ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

0: اور سائنس میں اے اسٹارس اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
1: سلاسہ ٹیوشن سینٹر؟
0: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
1: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
0: مسئلہ ہی کوئی نہیں، سلاسہ ٹیوشن سینٹر ناٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
1: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
2: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسہ ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 011591168231۔ کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم۔
5: This is a public service announcement.
6: Everybody. The station.
7: That plays.
8: Foot tapping music.
9: Huzzah 97.1 FM.
10: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 ایف ایم، جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن، سانگز، باتیں اور وہی اپنا پن، صرف یہاں۔ تو جڑے رہیے، سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ۔
11: You are listening 97.1 FM.